0: De nuestra hermana Natalia Romero, ya en compañía de todos ustedes.
1: Pero hermana, ahtsan tieta kakanan tatak angkman Dios, shinkanin tiqir, ashish tzalak bilo, sen kupang kong kubit, ahtsan de sen yab kukwest, ahtsan de pang kong kubit, porque chon de tukman Dios, alke hon talpan pant tukwer, porque chon de tukman Dios, ish alket lo ahonik tohut chushal ah, Unk to clank man dios at Zakman Katin got presence. A cochnel to stake questne la catermin, the ashes and tachens yolo. Tun chakmet per kakamish tank presence, lai cook tiaho, takoshil, katanka, presence, vela tia hermana, lai chin manke, aswabte. A tokman presence, kaswabte, ne la kamin. Ich bin nicht mehr so gut, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin nicht mehr in der Tafel, ich bin nicht mehr in der Tafel, ich bin nicht mehr in der Tafel, ich bin nicht mehr in der Tafel, ich bin nicht mehr in der Tafel, ich bin nicht mehr in der Tafel, ich bin nicht mehr in der Tafel, ich bin nicht mehr in der Chondelo ken kwanjo esfuerzo onilke aswechin yolin chonde chinsalahwe tejo junto mi al clan dios acheto kwanjo to clan clan dios porque nim kahpen nakna atek san kuch akpan kuch shite tak en dios kuch ashta kah enoktil el fermin te ayaya. Tuntang pasens, istun tuntuk kaya ng chwing la lisento ya idios. Pero kama zokte na kail de chwing la la ashot konsensiya tsulkmanda teya. Is kaming ko takana na ashot ya konsensiya tsulkmanda ke. Porque anak wa kakwe niya na te, niya kunt tsulkmanda. Nika ayaw ko te tuntuk inchang kiyil hermanas, hermanas. Atsugani olke yachanchipahini nimo necesidad nachkalan atilo tun as atilo tun shim ki hukal chishi maka yarsistaka nishakvint lohut mbakhti tala kacha isfahil shlote hermanas akhtikli pero atsundepan katus tzalakvil ale eso shimo ale isu yarkatishu maha nam telpeo. Laina kutente mahing arsuk ulata tike ya minti. Kamakosh kanil hunk mahing mabuluk pasak wal shibakh nehe. Akshik ulte, akshik ulte, akshik ulte, אחצון תקוב תהיה חודשתו אצלח אל אקסלו תהיה חיה ארמנה חתך יתו שין תהיה חייתו איס תהיה חייתו תקיקיל שפרנחות שכל פק תכמן דיוס אצלח אלו לפצחוק תכמן דיוס אצלח יהיה ניהול כהייתו זז צחון תכמן דיוס מצ'ינול כאן הנה אתם מינו לכוב השפר אצלחה עליה תינכן תקוק אל ארמנה סטוסס Dios que ven que cada te el jojo porque salah el shinul kana mahd la halen shin salah es shin salah pero la kana machinul hermano hermano sos qq qq san tres con dios mala chin con tal como terceder el día que chin clale atsuga khiani ol ke con dios mam ah qual va shebashkhan Chontete ya taye, chontete ya papa, chontete ya wahu. Machin soti na taye, lokana lan mang, lokana la wahu. Awe khiyani olte ya Dios, lanchin takpi ya papa, lanchin takpi ya mang. Porque atzalach bilove ya taye, machichin hatua abena. Atzundek tnech el Dios, kukshish takhtu salida weta. Chonde jiste ya machinol tina inan jinter suder tikchin klalat wala tiniala hanchi va sufrir na hanchi va yakhta ya porque asla gunderi ya dios shin satina na shin satina va kho sarin ko ensi dios lo ko la tai lo ko la na sarin ko ensi sarin ko na ke entrit forme ka atakh ila Porque hay en Dios, mi hijo en vente con papá, mi hijo en vente con mamá, pero me es que hay en que quiere, mi vente tú en Dios, no puedo que se escuche el que hay, o que se talle, lo que hago es recibir en el mamá con un hijo, hay en un chvincle, hay en un chvincle, hay en un chvincle, no puedo que lo hago mal que hay en papá, a su vez que hay en el de en mamá, chica en que se hay, Ola Dios, etnia la taya, haqshtaqya. Dios, haqshmponat, tupamalo, shoblio la taya. Chitkayan kasha, kiblan kikohia radio taya, kiblan kikohia hermanita, atitoho radio, tzala Dios, onjiyat juez, onjiyat tupamal. Taya, kainsha Dios, kainsha, ishlocha. Hermana Graviel, taya, tuma ad, makananti ako. Tiejo radio, la papá, onja tu pasens, onja tu pomal, para que son, tú no desmayaren, porque ajo, o al coctis, o al en jtaye, necesitas tu trajejo, medio papá, para que haya Dios, o gente ya tu que lo clip, tu que lo cual, tu que lo pastora Dios, chitka en casa de España, merecía Dios, chitka en casa papá, a tu genio, al te y en manos, Kain siya, chitkayang kasataya, ayahan chichkong de program, la Dios, kibling ko kaya Faustino. Taya, kibling kaya papa, wala la Dios, mabetkik. Chichkong ko program, per aswita Dios. Tukil, chitkibling ko kaya tukwal, chitkibling ko kaya chukil Dios, e la familia te taye. At sa kaya niyol te yan man, kain siya. Yakahan chichon te taye shloho Juan taye Dios ishlan chon man per akiyat iblente akiyat chikayen te Dios te akishke papa aya oskil ke kail ke Dios mio Dios Jesus chitkayen kesha akushita toho kelish ish akushita toho kokil papa ayan man iblin kohiyat Evelyn kohia knevi is a class to the tie, Evelyn kia. Tokinak ok shia tahu, bendicion tahu, Evelyn's Dios. Atsu veni olte ya tie, chitkayan kashan man, chitkayan kashataye. Dios mio, Dios Jesus, ok sha papa, ok sha wahu. Sarin kuen sin man, tum tersuder in a kia hutwala, hakstanisusida papa. Chitkivlin kia hafta tak. Problem taye kutelo liv kutelo al bach Dios tilo tej herman ino tilo problem tokelo tual isto kelo liv pero taye al que inchalte a tuya Dios אקיין מה, אני תוצקל תתור אחר שתי אקיין פתא. תראה צ'יטקון זה להרן חשתה, צ'יטקון זה להרן חשתה. חך נוגתך פרובלם, תאיה, יוס, צ'יטוסרים כחיית פועלה, תום תקאיין חטווין שפחד יוס, וגניס. וכעצם תוכפס לאט שחצחוץ לענתיי, כנכנו ועלתת היין, ועלתן מן, תרמין, תיאק וששנת אדיוס. עצורך יניאל תהייתייך, אתה איך תפניה לתוך שלך אחנקעס. דיוס, כך תקעס, מלא צ'ן, כך צ'ת לאותה הלבנת שלו. תקסס, כך אף תקועה למין, צפנן שמידי. תהייך, חיים בעת אותה למין, תתהייך, כאים שדיוס, כאים שנמן. אורן שיצלח ויל תהיה תמיה לך, חניקה תוך סופרימיינט, דיוס, קאין שפפה. דיוס, ישכחו היקח תהיה תביס, מצלו כפנקי, תוגלו קל, תוגלו תהיה, תוגלו כספוסו דיוס, כספוסה פפה, מצלו כפנקי, תהיה פרעון שתתקון סלארן חשנמן. תהיה נחלאוק שדיוס, אימילי אביס, כי אכתהיה איקו כמוסם ומצ'ים פתחו כנא. אשו את שיולים, תהיה מצ'ים פתחו כנא פפא, תביס. קצו מנשמי יקה תהיה, קצו מנשמי יקה נמה. עצובך יניול, חך שתהיה תקועלה, תמיאלה, יבחר, חך מצטח וקווינקל. תהיה רון שיצלח אלכי דיוס, אימילי אדולור דקוור, פרון שצלח אלכי למן. תהיה עצובך יניול תפפה, צ'תקה ינחה שלמן, צ'תקה ינחה שלמן. אך שתהיה, תהיה, אך כוח אך מישי, נקנן כוח מישי סלידה, כתביכל שומי, צ'קשוקוס, נקטרונתי פתנב. ורואה כשוויתה קוטנטו, גלעה כשוויתה צ'קה ינחה דיוס, עצובני אותה. Even if you go to the hospital, Dios, or the mother, Dios, Cain, the glory of the grace, Dios, that Cain is a man. Dios, my God, we are going to be able to get to the hospital. We are going to be able to get to the hospital. We are going to be able to get to the hospital. We are going to be able to get to the hospital. We are going to be able to get to the נכנעתך דיוס, קרם לביל שטח, אלתך שמי לכאן, ושלה יש כאורסיון, יש איקו פפא, איק ששומן, וכך נטולקנן, תוך קצ'וין חלק, תוך נכנען, איקו חלש כאש, לתוך פפא, חתה יחד כואלה, תאכל לו תספיטה על דיוס, תאכל אין שישים, אין שבי סנטאי, ורקטין שנקאין יהיה, איק נוסח יטיבה, לרעס, גם קשצ'ון ראי דיוס, ברנחוק, אל תתוך תחוב התייר, אל תתוך תחוב הנמן. איקשחצן כתקועה לילה דיוס, דיפרנטס לוגער, איקשח שבח בעינה, איקשח נשיק סלטו, תומצי ימרים, תאייה, פר פורמדיו, תומכו רדיו לתאייה, אינשי שמוע נתוך תחוב, אינשי שחשני נתוך תחוב הנמן. עצובך יני אולדה יתאייה, צ'תקה ינחשה, איקשח שצחון דחו יול קי ידיוס, שתקיב לנקי קי ידיוס, שתקאים שתקיב לנקי קי ארונה, אותי לי ידיוס, קאים שפפה, קאים שנמן, שצחון יול קי ידיים, שצחון מרין הפפה, שתקאים ארונה אל בי ידיוס, שנקי אבי מרין בדיוס, קאים שדיוס, קאים שנמן, קאים שבחור, תוקלוך, מסורין, מריה דיוס, קאין קשתה יא, קאין קשתה יא. אולגה דיוס, קאין שפיבלין כי יתאי, וכתך תקבחת מריה דיוס, יש לך אליסיה תאיה, קאין קשתה יא, קאין קשתה יא. פמיליה קומפלטו דיוס, תכנץ תאיה, קאין כי יתאי, וצורך יניול, ארון הסטלה קראת, קאין כי ידיוס, קאין שפיבלין כי יתאי. תמיה לדיוס, קאין של פפא, הצלחים יולדי ינמן, שתקאין שיש לך נורמה, תהיה קאין של דיוס, נורמה, תהיה איבלין כי יתאייך, איבלין כי ינמן. דיוס, הצלחים יולדי הפפא, שתקאין לך כי יתאייך, יש לך תמיה לדיוס, אחו, tiene Dios, chetri limpia papá, chetri limpia es la juventud Dios, la jodil matalle, te acata todo el estado Dios, chetri blanca que ya no man, chetri blanca que ya bajó, la clanche pone todo a Dios, ni mqueque a el que acaja en chivachtín, talle, anata cael, que anata azquil, que chven gane todo a لكن زكوان خيول داية تقي انمان كنت قصير ان اتطاة شخون دي اتطاة شخون دي بخو تو هدقو خلل لطاية شهو تو عدنخو مخطل لقنا لطاة لقنا لمان ورنق اوكش ديوس انسا بقما لماس انسا طاية ديوس ميو كبلين كخية ورنق اولين طاية كاين شا ديوس كساس تيون خطو تخوير بطاية Pero ocho, once y et facens, once topamal, isla hermana Cristina, chonde teya, chonde la anciana, taya, matri, matri, zaha twinkel, veranak ocho taye, ocho papa, kailte, matri zaha twinkel, manch chonde ton twinkel, matri kutkona Dios, matri kutkona papa. A tu venido el día talla, Dios mío, Dios Jesús, y lo fue ya Dios, caín yo talla. Caín yo ya esposo de Dios, y caín que yo no manche, y caín que yo talla. A tu venido el día talla, a tu venido el día no man. Dios, y caín que yo tata, y caín que yo papá. Y lo fue una florinta morales, Dios, que brinque yo talla, caín yo. Onshi yet afumal, onshi yet fasens, onshi taye. Atzuvechi yeni olde yanman, chit kainsha. Taye, Margarito Carreto, Dios, kainsha, Dios, kainsha, man. Ishlohan kinyavi, Rone Virginia, Dios, Iblin kieku kelohotal, Dios. Onshi tzalach ilke taye, parkeneske. Ayakaha familia, jaganantoch. تو خاقن خطي يطيين كيخ انميك يقويردو إشلوها نشيب إنا ديوز إرونا بسمهيل كاين شا طيي كاين شا طيبا ديوز مي يا ديوز فسوس كمينوهي إرونا كارمي طيي چيت كاين شا طيبا كاين شا المان بنغوانا تخطبوبا إشلوخو ديوز كاين كشا طاطا أطوي خيني والدين مان إشلوخو بيتنا Hermana Juana, Dios, que limpia yo talla, caín, chasla. Así que Virginia, Dios, ayo otzquilte, ayo caín, te catalla, nagor. Onshi yo cuers, onshi kukumal, chasma guana tachtoba, isla hermana Catalina, chondete, ya tomo milagro. Machet incha, ya tomo que lo vits, ala atundachtneja, linchinik, tachet, etzkochi, tachte solucionte. Pero chonde papá, no creo que no gane tu favor a Dios, que no gane tu favor a papá. Shojo, Idelia, Dios talle, que limpio a Dios, dilo tu pis, pero tata, caín, que no creo que no gane tu favor a mamá, tu favor a bajo. Caín, que talle, caín, que papá, caín, que bajo. A tu vez, genio, el de ya talle, jaxin, que va a sufrir, y na, jaxin, que va a yachta, ya talle. Ishla herona Lena Vázquez, Dios, caín, chotata, shpoten que ya quesas, machitz oku yab, el tojo shumil, para taye minske ati yakuk, el alakadlay, lan tzakti ya papá, lan tzakti ya Dios, verona Matías, taye, caín, chanman, caín, shishla hantía ya Cristina, caín, chotaye, caín, chanman, chichpoten que ya Dios, kajlate shunkum, taye min, Ingone Dios, pero no lo oxen, chisboxen en el doctor Bajak, está necesidad en la calanta, y rechit que limpio a Dios, y flojo. Atsunioli, te como jalen, chinko sana, tuza, porque mi china junta, tía, si ya talle, solamente, la oxen, y limpia a Elena, talle, Agustín, Dios, quizás, machit, zaho, twinkel, rechonde, te ya vale, Tuniala taye, vales papá. Dios, a tu hijo, en one tocó a no man, chitka en casa tata, chitka en casa no man, es lo hermano Marcel, taye, el limpio, Dios, el limpio, es lo רונה חוליאן ואז כסתאי צ'תקיין קשה תודלו הקליפ תודלו התמן בי יוס צ'תקיין קשה פפה צ'תקיין קשה נוען יש לה רונה אנגלי קטאי איבלין פייר יוס איבלין פייר תאיין איבלין פייר נוען וואן שיית ולוק וואן שיית פומל פפה צ'פונדו ששתי ינוען צ'פונדו תאי יש לה סורל יתאי איבלין פייר נוען איבלין פייר וחוי ישלח את קרמי, תאי, אתם על פס דיוס, אילים כי אנחנו עוד שתות אל תייר, אנחנו עוד שתות אל נוען, שתקאי, אין קשה, חג שתה, אנחנו נסיסי ונחלם, חג שתה, יחפתה, ואירון על לכאן, תרקאים של דיוס, כסעס, מה לקח תביס, מה לקח תאי, תראה כשות הצ'קון, תראה כשות הצ'קאים, תתקלו, תעל דיוס, קאין שתות אל החסל, סוטאי, צ'תחיין קשה. יסעס עטב איסטיין, שני נגטת נעל. רעץ נתא דיוס, קשקוקן חייתו ענה אינל תתאייה, פרצ'תאון, בן רון, תוך תחובה, כאשת הצ'קאין כפפה. דיוס, יש לך ארבן המעל, יתאי, יסעס אנסיינית עתאי, מה שצח דווינקל, רקאין ששקוקן כיאון שייתו פמל, און שיית פסן סטאי, קאין שדיוס, קאין ש... יש לך פסטור חוליו תאי, שתקאין חשתת, יש לך פסטור רונה ניקולס, קיבלין כיה קאין שתאי, קאין שנמן, און שתבלור, און שתפסן סטאי, כמה יחצון חתמחנה, עד שתשחלתי אינה תאת, עד שתשחלתי אינה בחור, עד שתבחין יולתי ידיוס, שתקאין חשתת, Dios, hak shte akhiyakho, te la nueva, Dios, te aga blanca, taayas, tzok shta taayas, tzok shkhani kala papá, hak shte akhiyakho, te akhtab iis, porque ni mokhecho, tkuala, tmiala, machi chakhik, taayé, makhkhani shukhiyena, Dios, pra, laila bentkhmedu, kiyakho, ane Dios, pra, ato shuta chikain, ke ashukata chishpukin, ke Dios, atzubakhi yaniyo, leshki ulerikuhi, arwani, que yo talle como pastor Dios con su paciencia con su tomar quizás hay imagen a la ajmachi machi kusan de enchimien la letra talle la letra sentió la che chico sana con tu piafón chico la talle la clenche es boxel en el tocto a Dios en el área talle que el limpia papá es la rana minuta Dios caín su panche און שצלח אל תחתן מתאי לרבן קסדיוס, כסעס, תאייה, מה שצח את מינקל, פרנחו כשמיים, אילן תחיה פלורה, תותות אלו תליף, תאייה, לחתה על אוטו דיוס, כאין שמיים, כאין שבחוי, לחדיוס, לקח תקווח תאייה, מין רסייה, צ'תקיין, כשן ששנוון אל תחתובה. עצורך יהיה ניולדי הדיוס, חק שתקייך, תקן, La sectoria tayet, el cajerón en Orenza, Dios, a ti la toquís, a ti la toquís el jale. Pero con si ya salaj el tostán y tayet, el limpio Dios, el limpio papá. Es que jamán, a salaj y en el de ya tayet, el doctor del palestino, Dios, el limpio ya. אין גחירון החסים תותאי, קאין של דיוס, קאין של נמן, אין תיאר לין בפפה. דיוס מי, דיוס כסוס, צ'תקי קאין כשיה. אינור יו דיוס, קאין של נמן, קאין של בחול, תגלו הספוס את דיוס. שלחירון הסנטו דיוס, קאין של נמן, חירון הגריגוריה. דיוס, צ'תקי בלנחיקו יתאי, שלחו מרינה דיוס, קאין של... תהיה קאין של דיוס, יש לך בוסליה, צ'תקיין כשנמן. יונה חוליה דיוס, קאין של תאי, קאין של פפא. דיוס מי, דיוס כסוס, ארוונה סויה, קאין חקויה תאי, קאין כנמן. יש לך, עצורך, יש לך ארוונה וולנדו דיוס, קאין של תגלך אספוס את הנמן. תאי, צ'תקיין כשל דיוס, צ'תקיין כשנמן, צ'תקיין כשל וחוי. הצורך יוניון תה, יש לה הרונה פרנסיסקה תאי, קבלין תהיה דיוס, קבלין תהיה נמן, תגלה אספוס אותי דיוס. תאי, צ'תקיין כשנמן, צ'תקיין כשחת, תמיאלה, תקועלה, אוכשנים תהיה, תאי אקשות הצ'יקאים, כאקשות הצ'שכוחים, כתאי אקשות הנמון. ורכמי שינכון תדיוס, ותלכי יחקו חסולמן, תאוק שנמון, אוק שווחו. עצורך יני הולדי, תאי יוס, צ'יקאים כשפתאי. ולאם תוכי ירבן אל עשר, ועל הכלותאי, תצעקים, אסלתי לשים, תלעיס, תאי אקשותאי. Tutaya esposo de Dios, pero obstaya con si es presencia, tu magen en ahtaya, taíncha Dios, taíncha mamá. Dios mío, Dios Jesús, a tu venido de Yataya, shlojo radio con dictaje Dios, chitquilan que cogía y acajo, te acataya, caíl de Dios, oye texto radio, hermanito, maca hermano, taíncha, נחלאות שלמה אשר ארתה ואסקס דיוס, קאין שלמה, קאין שלמה. חג שנשך פרוגרם תאי, צ'תקיב לינקו ינמן, צ'תקיב לינקו יבחו. צורך יני הולדי הדיוס, יש לך ינרסי, אתה חוכילי סי הדיוס, צ'תקיין קשתאי, כלך חובן תאי, עושק פמל, עושק חוורס. Dios mío, Dios Jesús, chontete y atata, chontete y anman. Mala chinko sondal kmoja Dios, haqshte aqiyahu yab, taye chit konselar en khesha Dios, chit konselar en khesha papá. Akonatech yad inchaldecho, bangob ach Dios, akonatech yad inchaldech milagro, akonatech yad inchaldech tkeqish Dios. אנא כנכנמך עם כוכתו נתאיה, פרעתו נתאותה, תחמת ותחיק ואוכתיך. תקחיל אם אין תדיוס, תקחיל אם אין תתאיה. דיוס מי, או דיוס כסוס, צ'חון תשישתי יפפה, מעלה. צ'ינקו סונטל כמוך, פריצותאיה, פרעה וני יולדי הדיוס, וסערים כואנצו, לכם אלה תאיה, אלפי. תאיה לכם אלה נמאם, הנצ'ינו לתם כחשוונו, יעקש ותאיו, יעקש ותפפה. דיוס מי, יביוס כסוס, צ'חון תפינטיה, מלאך צ'ין שכון כמו חיו, לתאיה, עקש ותפינטה דיוס, עקש ותפינטה נמאם. וצערים גאיב, תאיין את דיוס, אנחנו עונים שלה, שאין תאיבה. שיבן בן תאיבן דיוס, שיבן בן תאיבן פפה, תרמיס כתוב ולאון בלתאיה. תקל אם אין תנמם, תקל אם אין תבחור. דיוס, שתאו לך תשובה, תקל תשעות אסתד אותי, שתקעים כשתהיה. דיוס, תאטה, שתאו לך, נשמע, אבי אסתי, שחובה לעיר, ואלי כול, ידיוס, שבן רונה תחתובה. תרכי משוכן את דיוס, נחוק, נדקת כוח את תלך, דיוס, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח את תלך, נדקת כוח